0: जब सोचा रात में सारी सारी रात में।
1: गानखानि शुनलेन अनुराधा पौडवाल एवं एसपी बालासुब्रमण्यमेर कण्ठे। शुनछेन चित्रमाला अनुष्ठान। এই অনুষ্ঠানে শুনছেন কসম তেরি কসম ছবির গান। এবারে শিল্পী অনুরাধা পাড়ওয়াল এবং কুমার শানু।